0: 够怎么就连流模样岸边流来波错误吗就给我来就讲不了一朵真病了就拿了来怎么我来过哟天怕了就写我来就写怕了多什么他是个
1: 哎呦好棒棒哦你看到哈啊阿叔讲笑妈妈贵阳记啊怎么让按赞哦
0: 什么啊
1: 哦好 好拜拜好啦谢谢啦哈好啦韩国的从你的人家就啊我这样啊这样好大的啊没得啦啊然后你蛮多了你好 hello
2: 呀
1: 呀
2: 人
1: 家不打打没打打没打打没打打没打打没打
2: 打没打打没打打
1: 没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打
2: 打没打打没打打没打打没打打
1: 没打打没打打没打打没打
2: 打
1: 没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打
2: 没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没打打没

それはわいはアホや。酒もあるし、女も泣かす。せやかて、それもこれもみんな芸のためや。今に見てみ、わいは日本一になったのや。日本一やで。わかってるやろ、浜。なんや、その辛気臭い顔は。酒屋さん

好きようて一緒になったなとやない。あんた遊びなはれ、酒も飲みなはれ。あんたが日本一の話し家になるためやったら、うちはどんな苦労にも耐えてみせます。